0: башня валу. Это мы жаворотажка вожа, на мы кто как у машины наш гуэлэш.
1: О, нет.
2: Это вот ташка жоабра, си.
0: Ай, ово, мы там есть ту превентура. Ту жабу тоас, ту жолюс на жорэш. Это мы с гёрэшэм.
2: На жорэш не амазэшмэ ки вэр мирлош. Até não é que já são 5 horas. Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?